0: فراہم کریں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: جمعرات سے شروع ہوئی شدید بارش ریاست کے کئی خطوں میں مسلسل جاری ہے. راجدھانی لکھنؤ، کانپور، گورکھپور، شراوستی اور اٹاوا سمیت کئی ضلعوں میں بارش کے چلتے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. ریاست کے 63 ضلعوں میں معمول سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے چلتے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے. راحت کمشنر ڈاکٹر رشیکیش بھاسکر یشود نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں معمول سے 19 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے. شدید بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی کافی کمی آئی ہے اور فصلوں، خاص طور پر گنا، دھان اور سبزیوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے. محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش کے لیے اورنج الرٹ اور مشرقی اتر پردیش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری.
0: اڈیشہ میں گزشتہ کچھ دن سے شدید بارش کے بعد دریاؤں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے کے ساتھ ہی سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے. جلاکا دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ سبرن ریکھا دریا کی سطح میں تیزی سے اضافہ شمالی اڈیشہ میں تشویش کا باعث ہے. پیش ایک رپورٹ.
2: اڈیشہ کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے. ہیراکن باندھ کے 22 پھاٹک کھول دیے گئے ہیں، ان کے ذریعے اضافی پانی چھوڑا جا رہا ہے. مہاندی اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے واقع نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے اڑیسہ کے بعض علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور حکام سے سیلاب کی صورتحال پر گہرائی سے نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے. بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
0: آج پوری دنیا میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن مختلف ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے، ایک دوسرے کی ثقافت کو جاننے اور اقتصادی ترقی کو تقویت فراہم کرنے میں سیاحت کے نمایاں رول کو اجاگر کرتا ہے. اس سال کا موضوع ہے سیاحت کو اثر نو وضع کرنے کے لیے ڈیجیٹل ایجنڈا اور مصنوعی ذہانت. یہ موضوع سیاحت کے مستقبل کا تعین کرنے میں ٹیکنالوجی کے رول کو نمایاں کرتا ہے. آکاشوانی خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سیاحت کے سیکرٹری بھونیش کمار نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ اقتصادی فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے. ہمارے نامہ نگار کے مطابق سودیش درشن 2.0، پرشاد کروز سیاحت اور سیاحت سے وابستہ ہنرمندی کی ترقی جیسے اقدامات سے سیاحتی مقامات کو وسعت حاصل ہو رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: بھارت کی سیاحت کے شعبے کا اقتصادی ترقی، روزگار اور ذریعہ معاش کے طور پر ملک کی جی ڈی پی میں 5% کا حصہ ہے. گھریلو سیاحتی دورے 2025 میں 428 کروڑ سے زیادہ رہے، جبکہ غیر ملکی سیاحتی دوروں کی تعداد 2.5 کروڑ رہی. مرکزی حکومت کے ذریعے تقریبات کے حصے کے طور پر آج نئی دلی میں سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت ملک کے سیاحت کے ایکو نظام اور مربوط سیاحتی ترقی کی پیدائش سے متعلق اہم اقدامات پیش کریں گے. سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ، خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
0: وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری مدرا یوجنا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
2: تمل ناڈو میں بہت چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتیں ایم ایس ایم ایز ملک کے بڑے ایم ایس ایم ای ایکو نظام میں سے ایک ہیں. ریاست میں ایک ایسا واحد پورٹل موجود ہے جس کے ذریعے کاروباری ادارے مختلف محکموں سے ضروری منظوری کا عمل ایک ہی جگہ سے مکمل کر سکتے ہیں. ریاست میں ایم ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے ایک الگ وزارت محکمہ بھی موجود ہے، جس کا مقصد چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو با اختیار بنانا ہے. ایم ایس ایم ای کا سیکٹر ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی میں تقریباً 31% کا تعاون کرتا ہے اور یہ زراعت کے بعد روزگار فراہم کرنے والا دوسرا سب سے بڑا سیکٹر ہے. کوئمبٹور میں 80,000 سے زیادہ سرکاری طور پر رجسٹرڈ ایم ایس ایم ایز اور ادیوگ آدھار یونٹس موجود ہیں. تمل ناڈو میں مجموعی طور پر 7,59,847 رجسٹرڈ بہت چھوٹی صنعتیں، 1,01,861 چھوٹی صنعتیں ہیں. جو ایک رپورٹ کے ساتھ، خبرنامے کے لیے محمد عمار.
0: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی 3 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ترونتاپورم کے گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. شبھم گل اس او ڈی آئی سیریز میں بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں، جبکہ شائی ہوپ ویسٹ انڈیز ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں. आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में आज भारत की मर्दों और खवातीन पर मुश्तमिल तीरंदाजी की टीम अपने अपने जुमरों के सेमीफाइनल में पहुंच

0: گئی ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے بھارت خلیجی کونسل تجارتی اجلاس سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، اجلاس میں تجارت اور توانائی میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور، وزراء کی میٹنگ میں سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور عوامی رابطوں کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال. روزنامہ پرتاب نے بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے مغربی بنگال دورے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی بنائی ہے. نتن نوین دو روزہ دورے پر آج کولکاتہ پہنچیں گے اور اعلی سطحی تنظیمی جائزہ میٹنگ کریں گے. روزنامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایرانی صدر کے اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جنگ میں شامل تمام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ جاری تنازعات کے دوران کشیدگی کم کریں اور توانائی و تجارتی راستے کو کھلا رکھیں. روس نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارت کے دعوے کی بھرپور حمایت کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک آج گاہکوں کی سہولت کے لیے کھلے رہیں گے. بھارتی موسمیات محکمے نے اتراکھنڈ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. خراب موسم کے حالات کے پیش نظر آج چار دھام یاترا معطل کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, صبح کے 9:30 بجے ہیں. اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان نعیم. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. نو بج کر 9:35 پر صبح کا ہی پروگرام پیش کیا جائے گا اور 9:45 پر آپ سنیں گے پروگرام آج سویرے. نو بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی. صبح 10 بجے آپ سنیں گے اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزاں. پروگرام میں آج کے فنکار ہیں سلیم احمد اور رادھیکا چوپڑا. پیش کریں گے چند غیر فلمی غزلیں اور اس پروگرام کا وقت رہے گا صبح 10:05.

سے. کلام ہے احسان دانش جگر مراد آبادی مرزا غالب اور شمیم جے پوری کا. پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں احسان دانش کے اس کلام سے.

0: مرزا غالب کا کلام پیش کر رہی تھیں رادھیکا چوپڑا، اور اس غزل کے ساتھ ہی حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، ہمارے اشاعت سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ روبرو پروگرام کے تحت لیجیے اب سنیے معروف کالم نگار مترجم جناب سمیت پال کے ساتھ کی گئی ایس ایم نعمان کی ایک بات چیت۔
1: محترم حضرات، ہم روبرو پروگرام میں آپ کو ایسی شخصیات سے ملواتے ہیں جنہوں نے اردو کے لیے اور مختلف زبانوں کے لیے، مختلف اصناف کے لیے، مختلف فنون کے لیے اپنی بہترین کارکردگی دی ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہی شخصیت، ایک نابغہ جسے ہم سمیت پال کے نام سے جانتے ہیں، تشریف فرما ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔
2: شکریہ۔
1: سمیت پال صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کالم نگار ہیں، ترجمہ نگار ہیں، فلموں پر ان کی بہت گہری نظر ہے اور اتنی زبانیں جانتے ہیں کہ شاید ہم آپ اگر انگلیوں پہ گننا چاہیں تو ہمیں دو کی جگہ چار ہاتھوں کی ضرورت پڑے گی۔ سمیت پال صاحب، آپ کو زبانوں سے یہ لگاؤ، یہ شغف کیسے اور کب شروع ہوا؟
2: دیکھیے، ہم پیدا ہوئے گویل آئرلینڈ میں، وہاں سے ابا ہمیں لے آئے ایران خراسان۔
1: کیا عمر رہی ہوگی آپ کی؟
2: جب 2 سال کے تھے اس وقت، ہمارا ککھارا ہی فارسی سے ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں فارسی پہلوی زبانیں ہمیں رگوں میں دوڑتی۔
1: ماشاءاللہ، یہ جو آپ کی استطاعت تھی فارسی کے حوالے سے یا دوسری زبانوں کے حوالے سے، آپ کس عمر کو پہنچے، کس زمانے کی بات ہے جب آپ کو یہ لگا کہ آپ کو اس زبان کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنانا چاہیے، اور وہ زبان کون سی تھی؟
2: پہلی زبان جو ہم نے سنی اپنی زندگی میں وہ فارسی تھی، فارسی اور پہلوی۔ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت داری بھی، داری ہم نے بعد میں سیکھی۔ اب چونکہ ہماری ابتدا ہی ان زبانوں سے ہوئی، ہمیں لگا کہ اب بس اور کوئی زبان سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فقط فارسی سیکھیں گے اور فارسی میں سارا کام کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ہماری سمجھ میں آیا کہ ہمیں دوسری زبانیں بھی سیکھنی چاہیے۔
1: تو فارسی کا جو آپ کا پہلا کام اگر ہم کہہ لیں،
2: جی،
1: آپ کی کس عمر میں شائع ہوا یا منظر عام پر آیا، لوگ اس سے واقف ہوئے؟
2: مبالغہ نہیں، 12 سال کی عمر میں۔
1: ماشاء اللہ، 11 سال کی عمر میں تو شاید ہمیں اپنی سلیبس اور نصاب کی کتابیں بھی اچھی طرح پڑھنے کی شدت پوری طرح نہیں آ پاتی۔
2: 11-12 سال کی عمر تک ہم حافظ شیرازی اور رومی کو ختم کر چکے تھے۔
1: کیا کہنے، رومی کو آپ نے اگر پڑھا ہے تو رومی کے ہاں جو صوفیانہ روح ان کے کلام میں، ان کے الفاظ میں سمائی ہوئی ہے،
2: جی،
1: اس کو آپ نے جتنی اچھی طرح سمجھا اور اپنے اندر جذب کیا ہوگا، اس میں کوئی کلام نہیں،
2: جی، جی،
1: اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، لیکن رومی کو آج کے پڑھنے والوں میں جس طرح سے مقبولیت مل رہی ہے، آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو بھی، ان کے کلام کے جو مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی، تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریوائیول ایک نشاط ثانیہ ہوا ہے رومی کا، اس کے پیچھے رومی کی کن خوبیوں کو، ان کی شاعری کے کن حوالوں کو آپ معتبر سمجھتے ہیں؟
2: آپ نے اچھا سوال کیا ہے، ابھی بھی لوگ رومی کو سمجھ نہیں پائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر کولمن باگ کو چھوڑ دیں اور پرانے میں سینٹن کو، تو کسی نے ڈھنگ سے رومی کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ رہی بات ان کے بیان کی، کسی نے ہم سے کہا تھا کہ رومی بہت بڑے شاعر تھے، لیکن پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے جب اتنے بڑے شاعر تھے؟ خیر، یہ ایسا
1: یہ ایک الگ مسئلہ ہے،
2: جی ہاں، اس بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہیں گے۔ لیکن جہاں تک رومی کا سوال ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں رومی کی جو آپ کو انسان بناتی ہیں، خاص کر جب آپ رومی کی مثنویاں پڑھتے ہیں تب آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ انسان بنے، اور اس دور میں سب سے

صاف صفائی سے متعلق متعدد کوششیں دیکھتے ہیں. یہ کوششیں بہت متاثر کن اور حوصلہ بڑھانے والی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پر بھی ایسی تصاویر، ایسی ویڈیوز، ایسی ریلز بار بار ہماری توجہ کھینچتی ہیں. حالیہ دنوں میں میں نے ایسی کئی کوششیں دیکھی. کہیں مدھیہ پردیش میں کچھ نوجوان دریا کی صفائی کا کام کر رہے ہیں، ان کی چھوٹی سی کوشش میں پورا معاشرہ شامل ہو رہا ہے. اسی طرح آندھرا پردیش میں نوجوان پرانی باولیوں اور کنوؤں کی صفائی کر رہے ہیں. اس سے ہماری پرانی وراثتوں کو پھر سے سنوارنے کا کام ہو رہا ہے. ممبئی میں کچھ نوجوان ساحلوں کو صاف رکھنے کی پہل کر رہے ہیں. ہر ہفتے کسی نہ کسی بیچ پر سینکڑوں نوجوان ساتھی جمع ہو رہے ہیں، صفائی کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں. یہاں دہلی میں بچے اور نوجوان لوگوں کو کچرے کو الگ الگ رکھنے اور اپنے آس پاس صفائی رکھنے کے لیے بیدار کر رہے ہیں. مغربی بنگال میں نوجوان طلبہ اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر پکنک مقامات اور بازاروں کی صفائی کر رہے ہیں. ساتھیوں، ان تمام کوششوں میں ایک بات بہت فطری انداز میں نظر آتی ہے کہ یہ شروعات ایک شخص نے کی، پھر اس کے ساتھ کچھ اور لوگ آ گئے، قافلہ بڑھتا گیا. یہی تو عوامی شراکت داری ہے. باپو کے تئیں ہماری سب سے خوبصورت خراج عقیدت بھی صفائی ہی ہے. میرے پیارے ہم وطنوں، ہم ماحول کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم صرف درخت، پودوں یا جانداروں کو ہی نہیں بچاتے، ہم اس پورے نظام حیات کو مضبوط کرتے ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والی کچھ کوششیں اس جذبے کو بہت خوبصورت انداز میں سامنے لا رہی ہیں. ساتھیوں، آسام میں سونائی روپائی وائلڈ لائف سینچری ہے. ایک وقت تھا جب یہاں ہاتھیوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جنگل کی زمین پر انسانی مداخلت بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے ہاتھیوں نے اس علاقے سے دوری اختیار کر لی. 3 سال پہلے اس زمین کو تجاوزات سے آزاد کرایا گیا اور اب اس کے شاندار نتائج سامنے آئے ہیں. ہاتھی یہاں پھر لوٹ آئے ہیں. جس علاقے میں برسوں سے ان کی چہل پہل نہیں تھی، آج وہاں پہ ہاتھیوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں. ساتھیوں، آسام میں ہی ایک اور خوبصورت کوشش ہوئی ہے. یہ کوشش ایک بہت چھوٹے سے جاندار پگمی ہاگ کو بچانے کی ہے. ایک وقت میں اس کے وجود پر خطرہ منڈلانے لگا تھا، تب صرف 6 پگمی ہاگ کے ساتھ ایک کنزرویشن پروگرام شروع کیا گیا. انہیں پھر جنگلات میں بسایا گیا، ان کے رہنے کے لیے گراس لینڈز کو بھی سنوارا گیا. آج اس پروگرام کی وجہ سے پگمی ہاگ کی تعداد 190 سے زیادہ ہو چکی ہے. ساتھیوں، فطرت کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف اسے محفوظ رکھنے تک محدود نہیں ہے. کئی بار ہم فطرت کو سنبھالتے ہیں تو وہ فطرت ہماری زندگی کا سہارا بن جاتی ہے. مغربی بنگال کے سندر بن میں کچھ خواتین اسی رشتے کی ایک متاثر کن مثال پیش کر رہی ہیں. جھارکھالی کی یہ خواتین مینگروو کے جنگلات تیار کر رہی ہیں. ان میں سے زیادہ تر وہ خواتین ہیں جن کے شوہر ٹائیگر اٹیک میں جان گنوا بیٹھے تھے. شوہر کو کھونے کے بعد انہیں سندر بن ہی سے روزی روٹی کا سہارا ملا. ان کے لگائے ہوئے مینگروو آج گاؤں کے لیے قدرتی حفاظتی ڈھال بن رہے ہیں، اور انہیں لگا کر ان خواتین کی آمدنی بھی ہو رہی ہے. ساتھیوں، ہم ماحول کو محفوظ رکھیں، فطرت کے توازن کا احترام کریں اور اس کے تنوع کو محفوظ رکھیں. ہماری ہر ایسی کوشش آنے والی نسلوں کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے. میرے پیارے ہم وطنوں، حال ہی میں ملک کے لاکھوں نوجوانوں نے نشے کے خلاف، ڈرگس کے خلاف ایک بہت اہم عزم لیا ہے. نوجوانوں نے خود بھی نشے سے دور رہنے کا عہد لیا ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی لی ہے. یہ سب ہو رہا ہے نشہ مکت یوا ابھیان کے تحت. یہ مہم 100 ہفتوں تک چلے گی. اس مہم میں مائی بھارت کے والنٹیئر شامل ہیں. این ایس ایس سے وابستہ ہمارے نوجوان بھی اس کا حصہ ہیں. اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں اور متعدد سماجی اور روحانی ادارے بھی اس سے جڑے ہیں. گزشتہ چند دنوں میں ہی ملک بھر میں ہزاروں عہد کی تقریبات اور بیداری کے پروگرام ہوئے ہیں. ساتھیوں، اس مہم میں ایک بات مجھے خاص طور پر اچھی لگی. نشہ مکتی کا پیغام ہمارے نوجوان خود اپنی زبان میں، اپنے انداز سے اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں نے من کی بات میں بھی نوجوان ساتھیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی کریٹیویٹی کے ذریعے اس مہم سے جڑیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہزاروں نوجوان اس اپیل پر آگے آئے ہیں. مائی بھارت پر اینتھم، سلوگن رائٹنگ اور نکڑ ناٹک جیسے مختلف مسابقے ہوئے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان # نشہ مکتی یوا کے ساتھ اپنے کریٹو کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں. یعنی پیغام بھی نوجوانوں کا ہے، ذریعہ بھی نوجوانوں کا ہے، اور اسے آگے لے جانے کی توانائی بھی نوجوانوں کی ہی ہے. آنے والے دنوں میں اس مہم کے تحت ہیلتھ چیک اپ اور دھیان کیمپ جیسی سرگرمیاں بھی ہوں گی.
ساتھیو جلد ہی ہمارے بہت سے تہوار اور مذہبی ایام بھی آنے والے ہیں۔

اس بار تہواروں کی خوشیوں کے درمیان ہم اپنے آس پاس بھی نظر ڈالیں. اگر کوئی نوجوان کسی غلط عادت کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس سے بات کریں. اگر کوئی نشے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں. نشہ مکت یوا وکست بھارت کے اس عزم کو ہم سب مل کر آگے بڑھائیں. میرے پیارے ہم وطنوں, لال قلعے سے میں نے اس بار اسپورٹس کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ مہم کا اعلان کیا ہے. بھارت مسلسل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہے اس کے لیے گاؤں اور قصبوں تک پہنچ کر اسپورٹنگ ٹیلنٹ کو تلاش کرنا ضروری ہے. وہیں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسی کام کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے. ان کا ایک ہی پیشن ہوتا ہے, ٹیلنٹ کو تلاش کرنا اور انہیں تراشنا. ہمارے پنجاب میں یہی کام راجندر سنگھ جی کر رہے ہیں. راجندر سنگھ جی ایک ایسے شخص ہیں جن کے نام کے ساتھ سینئر بھی جڑا ہوا ہے. 1980 کے اولمپک میں ہاکی میں گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھی. 1982 کے ورلڈ کپ میں چھائے رہے تھے. 2001 میں بھارت نے پہلی بار مینز جونیئر ورلڈ کپ کا خطاب جیتا تھا. وہیں 2003 میں ملک نے سینئر ایشیا کپ ٹائٹل پر قبضہ کیا تھا. ان دونوں ہی ٹورنامنٹ میں وہ کوچ کے کردار میں تھی. اب وہ راؤنڈ گلاس ہاکی اکیڈمی کے ذریعے اپنے پیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کی کوششوں سے گاؤں میں نئی ہاکی ایسٹرو ٹرف بچھائی جا رہی ہے. راجندر جی کا فوکس بالکل کلیئر ہے, ایسے گاؤں میں بچوں کی شناخت کرنا جہاں بہترین کوچنگ کی سہولتیں کم ہیں. ایسی کوششوں سے کئی کھلاڑی بھارت کے جونیئر اور سینئر لیول پر اپنی جگہ بنا رہے ہیں. راجندر سنگھ جی کی اس لگن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میرے پیارے ہم وطنوں, آملہ ہم سب کے لیے بہت جانا پہچانا ہے. زیادہ تر گھروں میں اس سے بنے اچار اور مربے کا استعمال ہوتا ہے. بہت سے لوگ آملے کا جوس پسند کرتے ہیں اور سردیوں میں چیون پراش ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے. ہمارے بڑے بزرگ تو نسلوں سے آملے کے فوائد کے بارے میں بتاتے آئے ہیں. ساتھیوں, یہی آملہ آج اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ میں نئے امکانات کا ذریعہ بن رہا ہے. پرتاپ گڑھ اور آملے کا رشتہ بہت پرانا ہے. نسلوں سے یہاں کے کسان آملے کی کاشت کر رہے ہیں. آملے نے پرتاپ گڑھ کو ایک مضبوط شناخت دی ہے. اب یہی پرانی شناخت یہاں کے کسانوں اور خواتین کے لیے نئے مواقع لے کر آ رہی ہے. ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ یعنی ODOP کے ذریعے یہاں آملے سے وابستہ مقامی کاروباروں کو فروغ ملا ہے. آج پرتاپ گڑھ میں آملہ پروسیسنگ سے وابستہ تقریباً 100 یونٹ کام کر رہی ہیں اور اس میں سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ خواتین بھی بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. ایسا ہی ایک گروپ ہے دیو گڑھ کماسی گاؤں کا, ساوتری پھولے سیلف ہیلپ گروپ. اسی سے وابستہ خواتین آملے سے کینڈی, مربع اور جوس بنا رہی ہیں. ODOP کے تحت نئی منڈیوں تک رسائی بڑھنے سے ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے. اسی طرح ایک گاؤں میں وندھیہ واسنی سیلف ہیلپ گروپ ہے. اس گروپ کی خواتین آملے کا اچار, ڈائجسٹو پاؤڈر اور ایسی کئی چیزیں تیار کر رہی ہیں. ان خواتین کو پروسیسنگ کے لیے مشینری ملی, لون کی سہولت ملی, مقامی تجارتی میلے سے جڑنے کا موقع بھی ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آمدنی کافی بڑھ گئی. ساتھ ہی ہمارے ملک کے ہر علاقے میں ایسی کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور ہے. کہیں کوئی خاص پل ہے, کہیں کوئی روایتی فن ہے, تو کہیں کوئی منفرد ہنر ہے. ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ انہی خصوصیات کو آگے بڑھانے کی مہم ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے گاؤں اور چھوٹے شہروں کی یہ شناخت صرف مقامی بازار تک محدود نہ رہے, وہ ملک کے دوسرے حصوں تک پہنچے اور دنیا کی منڈیوں تک بھی پہنچے. اس سے ووکل فار لوکل مہم کو بھی تقویت ملتی ہے. یہ ملک کو خود کفیل بنانے کی بھی ترغیب دیتا ہے. آنے والے تہواروں میں بھی ہمیں ووکل فار لوکل والے منتر کو کبھی نہیں بھولنا ہے. میرے پیارے ہم وطنوں, ستمبر کا یہ مہینہ غذائی قلت کے خلاف لڑائی کے لیے وقف ہے. پوشن ماہ میں مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ اور ادارے اس نیک کام کے لیے ایک ساتھ آتے ہیں. غذائی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سال کئی قابل تعریف اقدامات کیے گئے ہیں. چھتیس گڑھ نے ہر گھر منگا گھر گھر منگا یہ مہم شروع کی ہے. اس میں لوگوں کو غذائیت سے بھرپور منگا یعنی مورنگا کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے. گجرات نے بھی وانگی اسپردھا یعنی ملٹ سے بنے پکوانوں کا کمپٹیشن شروع کیا ہے. اس پہل کے ذریعے سستی اور غذائیت سے بھرپور مقامی کھانوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. اب تک 2 لاکھ سے زیادہ اس مقابلے میں لوگ حصہ لے چکے ہیں. مہاراشٹر بھی اس سمت میں قابل تعریف کوشش کر رہا ہے. وہاں ٹیچرز, آئندہ والی کارکنان اور بچوں کے والدین بیداری مہم سے جڑ رہے ہیں.

سے ذاتی تفصیلات فراہم کرنے کی سہولت کا استعمال کریں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور منشیات سے پاک بھارت کے پیغام کو عام کریں۔ بھارت نے سبھی افریقی ملکوں پر سے زور دیا کہ وہ جاری تنازعات کے درمیان تعامل سے کام لے، کشیدگی کم کرنے، شہریوں کی حفاظت اور تجارت و توانائی کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنائے۔ کل رات نیویارک میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ جنگوں کے اثرات صرف براہ راست شامل ملکوں تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ ان کے سرحدوں سے بہت دور تک دیگر ممالک کے شہریوں کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی اور تنازعات عالمی سلامتی کو غیر مستحکم کرتے ہیں، ترقی کی رفتار کو سست کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی کے شعبوں میں سبھی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے اپنے حق کا استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے حکومت کی پشت پناہی میں کی جانے والی دہشت گردی عالمی نظام کے لیے براہ راست چیلنج ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث حکومتوں کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے اور دہشت گردی کی مالی اعانت کو بے نقاب کر کے اس کا مؤثر مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت دیے جانے کے بھارت کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ کل رات نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب لاوروف نے کہا کہ روس ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی نمائندگی کو وسیع کرنے کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت اور برازیل کی مستقل رکنیت کی امیدواری کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی خطے جنوب کے ملکوں کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مزید نشستیں مختص کرنے کی وکالت کی اور بھارت اور برازیل کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ جناب لاوروف نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے تحت مغربی ممالک کے لیے مزید نشستیں مختص نہیں کی جانی چاہیے، خصوصاً جرمنی اور جاپان کے لیے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اب عسکریت پسندی اور ماضی کی طاقت و حیثیت کی بحالی کی کوششوں کی راہ پر گامزن ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے کل 15 ارکان ہیں، ان میں 5 مستقل ارکان شامل ہیں جنہیں ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ یہ 5 ممالک چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ ہیں۔ اس کے علاوہ 10 غیر مستقل ارکان ہوتے ہیں جنہیں 2 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباسی راقچی نے کہا ہے کہ تہران نے اب نئے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے مقصد سے پیش کیے گئے 7 روزہ روڈ میپ کی تجویز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کا نوٹس لیا ہے، تاہم اسے ابھی تک کسی سالس کے

0: مجوزہ علاقائی انتظام کو مسترد کرنے کا اپنا موقف دہرایا. پاکستان میں شمال مغربی خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 35 دیگر زخمی ہو گئے. یہ دھماکہ کل اس وقت ہوا جب دھماکہ خیز مادے سے بھری گاڑی پولیس چیک پوائنٹ میں جابوسی اور زور کا دھماکہ ہوا. تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے. آج پوری دنیا میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن مختلف ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے، ایک دوسرے کی ثقافت کو جاننے اور اقتصادی ترقی کو تقویت فراہم کرنے میں سیاحت کے نمایاں رول کو اجاگر کرتا ہے. اس سال کا موضوع ہے سیاحت کو اثر نو وضع کرنے کے لیے ڈیجیٹل ایجنڈا اور مصنوعی ذہانت. یہ موضوع سیاحت کے مستقبل کا تعین کرنے میں ٹیکنالوجی کے رول کو نمایاں کرتا ہے. آکاشوانی خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سیاحت کے سیکرٹری بھونیش کمار نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ اقتصادی فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب برلا نے کہا کہ سیاحت صرف سفر کرنے اور مناظر دیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی ثقافت، فطرت، روایت اور ورثے کے بارے میں جاننے اور ان سے جڑنے کا ایک موقع ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے اتراکھنڈ میں آج گرج چمک کے ساتھ شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اتراکھنڈ کے بیشتر حصوں میں پچھلے 24 گھنٹے سے شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. موسمیات کے محکمے نے دہرادون، ٹیہری اور پوڑی میں شدید سے انتہائی شدید بارش اور اکا دکا مقامات پر انتہائی موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئیچی نگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت کی مردوں اور خواتین پر مشتمل تیر اندازی کی ٹیمیں اپنے اپنے زمروں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. ساحل جادھو، گنیش مانی رتنم اور کشال دلال پر مشتمل مردوں کی ٹیم نے بھوٹان کو 235-232 کے انتہائی قریبی مقابلے میں شکست دے کر جنوبی کوریا کے خلاف سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی. چکیتا ترپاٹھی، جیوتی سریکھا وینم اور پرتیکا پرادیپ پر مشتمل خواتین کی ٹیم نے قزاقستان کو 233-230 سے شکست دے کر جنوبی کوریا کے خلاف سیمی فائنل مقابلے میں جگہ بنائی. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی تین میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج تھروانتھاپورم کے گرین فیلڈ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. روہت شرما اور وراٹ کوہلی دو ماہ کے وقفے کے بعد بھارت کے ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں واپسی کر رہے ہیں. شبھم گل اور او ڈی آئی سیریز میں بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں، جبکہ شائی ہوپ ویسٹ انڈیز ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرجیکل اسٹرائک نے دنیا کے سامنے بھارت کی انسداد دہشت گردی پالیسی کی ایک نئی مثال پیش کی. آپریشن سندور نے واضح پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا مؤثر جواب دیا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں لوگوں سے کہا کہ وہ مردم شماری کے عمل میں حصہ لیں اور خود سے ذاتی تفصیلات فراہم کرنے کی سہولت کا استعمال کریں. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور منشیات سے پاک بھارت کے پیغام کو عام کریں. وزیر خارجہ جے شنکر نے جنگ میں شامل تمام ملکوں پر زور دیا کہ وہ جاری تنازعات کے دوران کشیدگی کم کریں اور توانائی اور تجارتی راستوں کو کھلا رکھیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین، ہمارے نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. ملے سر میرا تمہارا اس پروگرام میں آج ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں وہ فلمی دو گانے جن کو اپنی خوبصورت آواز بخشی مہیندر کپور صاحب نے. آج ان کی برسی ہے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس میں مہیندر کپور کا ساتھ دے رہی ہیں آشا بھوسلے.

0: میرے سر میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے عدم تعاون تحریک.
1: ہندوستانی عوام کے لیے 1920 کا سال بے چینی اور مایوسی کا تھا. عوام کو یہ امید تھی کہ جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد انگریز حکومت ان کے لیے کچھ بھلا کام کرے گی, لیکن رولٹ ایکٹ, جلیاں والا باغ سانحہ اور پنجاب میں مارشل لا نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا. عوام کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی تھی کہ ظلم و زیادتی کے علاوہ انگریزوں سے کچھ نہیں ملنے والا. 1919 میں بدنیتی سے کیے گئے مونٹیک چیمسفورڈ اصلاحات کا مقصد کچھ ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. دوسری طرف ہندوستانی مسلمان بھی یہ محسوس کرنے لگے کہ انگریزی حکومت نے ان کو بھی دھوکہ دیا ہے. پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنے کی غرض سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ترکی کے ساتھ روادارانہ سلوک کیا جائے گا, لیکن وہ اپنا وعدہ وفا کرتے نظر نہیں آ رہے تھے. ہندوستانی مسلمان ترکی خلیفہ کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے تھے, اس لیے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی مقدس جگہوں پر ترکی کا اختیار نہیں رہے گا تو وہ بے چین ہو گئے. لوگوں کا خیال تھا کہ جلیاں والا باغ سانحہ اور پنجاب کی دوسری جگہوں پر ہوئے تشدد کے واقعات کی غیر جانبدارانہ تفتیش ہوگی, مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہنٹر کمیٹی کے ذریعے صرف خانہ پوری ہو رہی ہے تو وہ مایوس ہو گئے. یہی نہیں, انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈز نے جنرل ڈائر کے ذریعے کی گئی کارروائی کو صحیح قرار دے دیا اور اس کے حق میں ووٹ بھی دیا. 1920 کی پہلی چوتھائی کے آخر تک انگریز سرکار کے کیے گئے سارے غلط کاموں کو صحیح ٹھہرانے کی پول کھل گئی تھی. خلافت تحریک کے لیڈروں سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اب زیادہ امید نہ رکھے. یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ ترکی کی تقسیم کا فیصلہ مکمل ہے. اس سے گاندھی جی کو بڑا صدمہ پہنچا. خلافت تحریک سے جڑے رہنماؤں سے ان کے قریبی تعلقات ہو گئے تھے. نومبر 1919 میں خلافت کانفرنس میں ان کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا. گاندھی جی کو یہ احساس ہوا کہ انگریزوں نے زبردست وعدہ خلافی کی ہے. فروری 1920 میں انہوں نے خلافت کمیٹی کو اس بدعہدی کے خلاف پرامن عدم تعاون تحریک چلانے کی صلاح دی. 9 جون کو الہ آباد میں خلافت کمیٹی نے گاندھی جی کے مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے اس تحریک کی قیادت کرنے کی درخواست کی. اسی درمیان کانگریس کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ آئینی طریقوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہنٹر کمیٹی کی رپورٹ سے بھی کانگریس مایوس ہو چکی تھی. انگریز سرکار نے پنجاب

0: جو وحشیانہ کرتوت کی تھی اس کی جانچ خود کانگریس نے اپنے طور پر کروائی تھی۔ کانگریس عدم تعاون تحریک پر غور کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ 22 جون 1920 کو گاندھی جی نے وائس رائے کو ایک خط لکھا اور زوردار الفاظ میں ان کو بتایا کہ روز اول سے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ خراب حکومت کرنے والے حکمراں کی مدد سے وہ انکار کر دیں۔ اس نوٹس کی میعاد ختم ہو جانے پر 1 اگست 1920 کو تحریک باقاعدہ شروع کر دی گئی۔ اس روز صبح سویرے بال گنگا دھر تلک کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح تعزیت اور تحریک ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ لوگوں نے ملک بھر میں ہڑتال کی اور جلوس نکالے۔ بہت سارے لوگوں نے اپواس کیا۔ ستمبر میں کلکتہ میں کانگریس کا اجلاس ہوا۔ چترنجن داس جیسے بڑے لیڈروں کی مخالفت کے باوجود کانگریس نے عدم تعاون تحریک کو اپنی تحریک مان کر اس کی منظوری دے دی۔ سی آر داس کی مخالفت دراصل کونسلوں کے متوقع الیکشن کی وجہ سے تھی۔ وہ عنقریب ہونے والے الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کانگریس پھوٹ سے بچی رہے اور ڈسپلن قائم رہے، اس لیے انہوں نے الیکشن بائیک آٹ کا ساتھ دیا۔ زیادہ تر ووٹروں نے یہی کیا۔ دسمبر میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ناگپور میں منعقد ہوا۔ چترنجن داس نے ہی اس اجلاس میں عدم تعاون کی تجویز پیش کی، جس میں بہت ساری باتیں شامل تھیں، مثلاً اعزازی خطابوں کو واپس کرنا، سرکاری اسکولوں، کالجوں اور عدالتوں اور ودیشی کپڑوں کا بائیک آٹ کرنا۔ اس کے علاوہ سرکاری نوکریوں سے استعفا اور سرکاری حکمدولی بھی۔ نیشنل اسکولوں کا قیام، مقامی جھگڑوں کے تصفیے کے لیے پنچایتوں کی تشکیل، قطعی بنائی کی حوصلہ افزائی، ہندو مسلم اتحاد بنائے رکھنا، چھوا چھوت ترک کرنا اور عدم تشدد کے اصول کو سختی سے اختیار کرنا اس تجویز میں شامل تھا۔ گاندھی جی نے بھی یقین دلایا کہ اگر ان پروگراموں پر سختی سے عمل ہوا تو ایک سال کے اندر اندر ہی سوراج حاصل ہو جائے گا۔ اب کانگریس کے روزمرہ کے کام کو دیکھنے کے لیے ممبروں کی ایک ورکنگ کمیٹی بنائی گئی۔ صوبائی سطح پر زبان کے لحاظ سے کمیٹیاں بنائی گئیں، جن کا مقصد تھا مقامی لوگوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ شامل کرنا۔ اسی کے ساتھ لیڈران نے قصبوں دیہاتوں میں محلہ کمیٹیاں تشکیل دیں۔ ممبر فیس گھٹا کر 4 آنے کر دی گئی۔ اس سے کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ممکن ہوئی اور کانگریس کی مستقل آمدنی میں اضافہ ہوا۔ عدم تعاون تحریک، جس کی ابتدا خلافت کانگریس سے ہوئی تھی، کو اپنانے سے کانگریس کو نئی طاقت اور مقبولیت ملی۔ جنوری 1921 میں اس تحریک نے ملک گیر سطح پر زور پکڑ لیا۔ گاندھی جی نے تحریک کا آغاز کرتے ہوئے قیصر ہند کا تمغہ واپس کر دیا۔ کھادی اور چرخے کا استعمال عام کیا۔ گاندھی جی نے خلافت لیڈران محمد علی اور شوکت علی کے ساتھ مل کر پورے ملک کا دورہ کیا، سینکڑوں میٹنگوں سے خطاب کیا اور سیاسی رضاکاروں سے ملاقات کی۔ پہلے ہی ماہ میں تقریباً 90,000 طلبا نے سرکاری اسکول کالج چھوڑ دیے اور نیشنل کالج اور اسکولوں میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت ملک میں 800 نیشنل ادارے تھے۔ یہ مہم بنگال میں سب سے زیادہ کامیاب رہی۔ کلکتے کے طلبا نے پورے صوبے میں ہڑتال کی۔ ان کی مانگ تھی کہ اسکول کالج کی انتظامیہ سرکار سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ چترنجن داس نے اسے مہمیز دینے میں اہم رول نبھایا اور نیتا جی سبھاش چندر بوس نیشنل کالج کے پرنسپل ہو گئے۔ بنگال کے بعد پنجاب میں اس تحریک نے خوب رنگ دکھایا۔ لالا لاجپت رائے نے حالانکہ شروع میں اس کی مخالفت کی تھی، لیکن پھر وہ خود تن من دھن سے لگ گئے۔ بمبئی، اڑیسہ، بہار، اتر پردیش، آسام میں بھی اس تحریک کا کافی اثر دیکھنے کو ملا۔ وکیلوں کے ذریعے عدالتوں کا بائیکاٹ اتنا ہی کامیاب تھا جتنا اسکولوں اور کالجوں کا۔ ملک کے نامور وکیلوں نے اپنی منافع بخش وکالت چھوڑ دی۔ ان میں سی آر داس، موتی لال نہرو، سیف الدین کچلو، آصف علی، راج گوپال آچاریہ، ٹی پرکاشم اور ولبھ بھائی پٹیل جیسے قومی رہنما شامل تھے۔ بائیکاٹ کی مہم میں سب سے زیادہ ودیشی کپڑوں کا بائیکاٹ تھا۔ رضاکار گھر گھر جا کر ودیسی کپڑے اکٹھا کرتے، مقامی لوگ ایک جگہ جمع ہوتے اور کپڑوں کی ہولی جلائی جاتی۔ ودیسی کپڑوں کی دکانوں پر دھرنا دینا بائیکاٹ کا حصہ تھا۔ اس پوری مہم کا اثر یہ ہوا کہ 1920-21 میں جہاں 1 ارب کی درآمد تھی، گھٹ کر 57 کروڑ رہ گئی۔ تحریک اپنے عروج پر تھی، تمام رہنما جیل میں تھے، حکومت زچ ہو چکی تھی۔ بعید نہیں تھا کہ حکومت گھٹنے ٹیک دیتی اور ہندوستانیوں کے مطالبات مان لیے جاتے، مگر عین تحریک کے شباب پر 5 فروری 1922 میں چورا چوری کے واقعے کی بنا پر گاندھی جی نے باردولی میں 12 فروری کو ریزولوشن پاس کر کے تحریک منسوخ کر دی۔
1: عدم تعاون تحریک، اس حوالے سے ابھی آپ تاریخ ساز پروگرام

جنگ کریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے جنگ میں شامل تمام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ جاری تنازعات کے دوران کشیدگی کم کریں اور توانائی و تجارتی راستے کو کھلا رکھیں۔ روس نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارت کے دعوے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3-1 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ترونتپورم میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارتی فوج کی سرجیکل اسٹرائک نے دنیا کے سامنے بھارت کے انسداد دہشت گردی پالیسی کی ایک نئی مثال پیش کی۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے سرجیکل اسٹرائک کو کل 10 سال مکمل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور نے واضح پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مردم شماری کے عمل میں حصہ لیں اور خود سے ذاتی تفصیلات فراہم کرنے کی سہولت کا استعمال کریں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ منشیات سے دور رہیں اور منشیات سے پاک بھارت کے پیغام کو عام کریں۔ بھارت نے سبھی فریقی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جاری تنازعات کے درمیان تحمل سے کام لیں، کشیدگی کم کرنے، شہریوں کی حفاظت اور تجارت و توانائی کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کل رات نیویارک میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ جنگوں کے اثرات صرف براہ راست شامل ملکوں تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ ان کی سرحدوں سے بہت دور تک دیگر ممالک کے شہریوں کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی اور تنازعات عالمی سلامتی کو غیر مستحکم کرتے ہیں، ترقی کی رفتار کو سست کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی کے شعبوں میں ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس یوکرین تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ جنگ کے تعلق سے بین الاقوامی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اس جنگ کے خاتمے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل کا بھی ذکر کیا۔ خلیج میں جاری تنازع کے سلسلے میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس سے پہلے سے مشکل صورتحال مزید دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ بحری سلامتی کے سلسلے میں وزیر موصوف نے کہا کہ خلیج میں بحیرہ احمر سے لے کر بحیرہ اسود تک کمرشل بحری جہازوں اور ملاحوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج ترکمانستان کے 35ویں یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے وزیر خارجہ راشد میردوب، وہاں کی سرکار اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ بھارت اور ترکمانستان کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت خود کفیل اور مستقبل کے دفاعی ایکو نظام تیار کرنے کی سمت آگے بڑھتے ہوئے اگلے 10-20-25 سال کے دوران جنگی ساز و سامان کی نوعیت کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی صلاحیت بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں ایک میڈیا ہاؤس کے زیر اہتمام پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ملک کو صرف تکنیکی درآمد کرنے پر ہی توجہ مرکوز نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے دفاعی ٹیکنالوجیاں تیار کرنے اور انہیں جدید طرز پر ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دفاعی شعبے کی ترقی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ گزشتہ 12 سال میں ملک کی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور قومی سلامتی کو مستحکم بنانے کے تعلق سے اس کے حکمت عملی میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت امن چاہتا ہے لیکن وہ اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ثقافت اور سیاحت محکمے کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے آج سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شیخاوت نے کہا کہ سیاحت محض مختلف مقامات کا سفر کرنے کا نام نہیں بلکہ روزگار، مقامی معیشت اور ترقی کی ایک طاقتور بنیاد بھی بن رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت دیے جانے کے بھارت کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ کل رات نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب لاوروف نے کہا کہ روس ایشیا، افریقہ اور لاطین امریکہ کی نمائندگی کو وسیع کرنے کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت اور برازیل کے مستقل رکنیت کی امیدواری کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی

0: ہتھیاروں کی راہ پر گامزن ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے کل 15 ارکان ہیں، ان میں 5 مستقل ارکان شامل ہیں جنہیں ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ یہ 5 ممالک چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ ہیں۔ اس کے علاوہ 10 غیر مستقل ارکان ہوتے ہیں جنہیں 2 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن مختلف ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے، ایک دوسرے کی ثقافت کو جاننے اور اقتصادی ترقی کو تقویت فراہم کرنے میں سیاحت کے نمایاں رول کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سیاحت کو اثر نو وضع کرنے کے لیے ڈیجیٹل ایجنڈا اور مصنوعی ذہانت۔ یہ موضوع سیاحت کے مستقبل کا تعین کرنے میں ٹیکنالوجی کے رول کو نمایاں کرتا ہے۔ آکاشوانی خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سیاحت کے سیکرٹری بھونیش کمار نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ اقتصادی فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راقچی نے کہا ہے کہ تہران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے مقصد سے پیش کیے گئے 7 روزہ روڈ میپ کی تجویز پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے رد عمل کا نوٹس لیا ہے، تاہم اسے ابھی تک کسی سالس کے ذریعے امریکہ کی جانب سے باضابطہ کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ راقچی نے کہا کہ ایران سالسی کرنے والوں کے ذریعے امریکہ کے باضابطہ موقف کا منتظر ہے، جس کے بعد وہ حتمی فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا کوئی بھی اقدام تہران کی شرائط کے پورا ہونے پر منحصر ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اہم بحری گزرگاہ سے متعلق پیش کردہ شرائط کو رد کرتے ہوئے ایک اہم بحری تجارتی راستے سے متعلق مجوزہ علاقائی انتظام کو مسترد کرنے کا اپنا موقف دہرایا۔ حکام کے حوالے سے بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے اپنے معاونین سے کہا ہے کہ وہ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران پر دوبارہ بمباری شروع کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان میں شمالی مغربی خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 35 دیگر زخمی ہو گئے۔ نیپال کے مغربی حصے میں تبت سرحد کے نزدیک ہنلونگ ہمال کے بنیادی پڑاؤ کے برف کے تودے کی زد میں آنے کے بعد سے 10 افراد لاپتہ ہیں۔ یہ واقعہ آج صبح پیش آیا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج تھیرووننتھپورم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ اب سے کچھ دیر بعد 2 بجے شروع ہوگا۔ روہت شرما اور وراٹ کوہلی دونوں ہی 2 مہینے کے وقفے کے بعد بھارت کی 1 روزہ کرکٹ میچوں کی ٹیم میں واپس آ گئے ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرجیکل اسٹرائک نے دنیا کے سامنے بھارت کی انسداد دہشت گردی کی پالیسی کی ایک نئی مثال پیش کی ہے۔ آپریشن سندور نے واضح پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں لوگوں سے کہا کہ وہ مردم شماری کے عمل میں حصہ لیں اور خود سے ذاتی تفصیلات فراہم کرنے کی سہولت کا استعمال کریں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور منشیات سے پاک بھارت کے پیغام کو عام کریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جنگ میں شامل تمام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ جاری تنازعات کے دوران کشیدگی کم کریں اور توانائی و تجارتی راستے کو کھلا رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی عالمی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہمارے نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے علاوہ ڈی ٹی فری ڈش پر۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: اسماعیل خان میں ہوئے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 35 دیگر زخمی ہو گئے. یہ دھماکہ کل اس وقت ہوا جب دھماکہ خیز مادے سے بھری گاڑی پولیس چیک پوائنٹ میں جا ٹکرائی اور زور کا دھماکہ ہوا. تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس راکچی نے کہا ہے کہ تہران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے مقصد سے پیش کیے گئے 7 روزہ روڈ میپ کی تجویز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کا نوٹس لیا ہے. تاہم اسے ابھی تک کسی ثالث کے ذریعے امریکہ کی جانب سے باضابطہ کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے. راکچی نے کہا کہ ایران ثالثی کرنے والوں کے ذریعے امریکہ کے باضابطہ موقف کا منتظر ہے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے اسکواش میں چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. ابھے سنگھ کو مردوں کے سنگلز زمرے کے اسکواش مقابلے میں چاندی کا تمغہ ملا. وہ فائنل میں ایشیا کے کھلاڑی سے ہار گئے. خواتین کے سنگلز زمرے کے اسکواش مقابلے میں اناہٹ سنگھ نے بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا. تیر اندازی میں مردوں اور خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیمیں ریکرو کے ساتھ ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گئی. ادھر بھارت کے انکش پنگال باکسنگ میں 80 کلو گرام زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کوارٹر فائنل میں تاجکستان کے نیکروز سالیموف کو 5-0 کے متفقہ فیصلے سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک اور آپریشن سندور نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی ایک نئی مثال پیش کی اور یہ پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت مستقبل کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے جن میں اگلے 20 سال کے دوران جنگی ساز و سامان کی نوعیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. روس نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارت کے دعوے کی بھرپور حمایت کی ہے. جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن میں گولی باری کے 2 الگ الگ واقعات میں 27 افراد ہلاک ہو گئے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے اسکواش میں چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. انکش پنگال نے مکے بازی میں 1 تمغہ یقینی بنا لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فیڈش پر. پیشے خدمات فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. سامعین آج کی نغمے ہم نے لیے ہیں معروف گلوکار مہندر کپور کی گائے ہوئی. آج ان کا یوم وفات ہے. مہندر کپور 9 جنوری 1934 کو امرتسر میں پیدا ہوئی. بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا اور انہوں نے اپنا گرو یعنی غائب گرو محمد رفیع کو مان رکھا تھا. وہ انہی کی طرز پر گایا کرتے تھے اور شوقیہ ادھر ادھر مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے تھے. پھر جلدی وہ بمبئی شفٹ ہو گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم حاصل کی استاد نیاز احمد خان، استاد عبد الرحمان خان، پنڈت حسن لال وغیرہ سے. پھر انہیں ایک طرح سے کہا جائے تو ایک بریک ملا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ان کی اگر فلموں کا تذکرہ کیا جائے تو دھول کا پھول، گمراہ، وقت، ہمراز، دھند، نکاح، عوام اور اپکار وغیرہ ایسی فلمیں پورب اور پشچم جنہوں نے اپنی آواز دے کر ان فلموں میں ان کو امر کر دیا. اس طرح سے دیکھا جائے تو مہندر کپور کی آواز بھی امر ہوگی اور یہ فلمیں بھی بہت مشہور اور کامیاب ثابت ہوئیں. آج کی میری پسند پروگرام میں ہم آپ کو انہی کی آواز کے کچھ نغمے سنوا رہے ہیں.

سنگ آپ سن رہے تھے جناب نفیس صدیقی کا تحریر کردہ ڈرامہ زندگی زندگی، پیشکش پروین سلام فریدی کی تھی، معاون تھے سرفراز احمد، حصہ لینے والے فنکار تھے غزال امین، کمل ساتھی، شرمیلا ملکانی، سنیل لوہیا اور مالا کماری۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔ آج کے فلمی نغمے ہم سامعین آپ کو سنوا رہے ہیں مہندر کپور کی آواز میں، آج ان کا یوم وفات ہے۔ پروگرام کی پہلی پیشکش ہمراز فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے رنگین آواز مہندر کپور کی ہے۔

0: سلام سلمی کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے معروف گلوکار مہندر کپور کی آواز میں کچھ نغمے. آج ان کا یوم وفات ہے. یہ پروگرام خراج عقیدت تھا اردو سروس کی جانب سے گلوکار مہندر کپور کے لیے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک اور آپریشن سندور نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی نئی مثال پیش کی اور یہ پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت مستقبل کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے, جنہیں اگلے 20 سال کے دوران جنگی ساز و سامان کی نوعیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. روس نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارت کے دعوے کی بھرپور حمایت کی ہے. جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن میں گولی باری کے 2 الگ الگ واقعات میں 47 افراد ہلاک ہو گئے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے اسکوش میں چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. انکش پنگھال نے مکے بازی میں 1 تمغہ یقینی بنا لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارتی فوج کی سرجیکل اسٹرائک نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی ایک نئی مثال پیش کی ہے. آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کل 28 ستمبر کو سرجیکل اسٹرائک کو 10 سال مکمل ہو رہے ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ بہادر بھارتی فوجیوں نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے جس انداز سے کنٹرول لائن کو پار کیا تھا دنیا بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے ملک نے طویل عرصے سے جس دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا ہے, سرجیکل اسٹرائک اسی تناظر میں بھارت کی فیصلہ کن جوابی کارروائی تھی. وزیراعظم نے کہا کہ 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کو بھی اس سال 25 سال ہو گئے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں امریکیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد بھارتی افراد کی تھی. جناب مودی نے 2014 میں وزیراعظم بننے کے بعد امریکہ کے اپنے دورے میں ان بے قصور لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا تذکرہ بھی کیا. موجودہ مردم شماری کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس عمل کا پہلا مرحلہ قریب قریب مکمل ہو گیا ہے. 32 کروڑ سے زیادہ کنبوں کا ڈیٹا پہلے ہی ریکارڈ ہو چکا ہے. جناب مودی نے کہا کہ مردم شماری کی تفصیلات خود ہی رجسٹر کرنے کی سہولت بہت ہی سہل ہے اور لوگ اپنے موبائل فون سے ہی خود کے بارے میں اور اپنے ارکان خاندان کے بارے میں جانکاری کا اندراج کر سکتے ہیں. جانکاری داخل کرنے کے بعد لوگوں کو ایک خصوصی آئی ڈی موصول ہوگی جسے وہ مردم شماری کرنے والے انیومریٹر کے آنے پر شیئر کر سکتے ہیں. وزیراعظم نے مہاتما گاندھی کی جینتی کا بھی ذکر کیا جو 2 اکتوبر کو منائی جائے گی. جناب مودی نے کہا کہ صفائی ستھرائی زندگی کے ان بہت سے رہنما اصولوں میں سے ایک ہے جو باپو نے دیے تھے. وزیراعظم نے کہا کہ ملک بھر کے کروڑوں نوجوان افراد نے نشہ مکت یوا ابھیان کے تحت منشیات اور نشہ آور مادوں کے خلاف حال ہی میں اہم عہد کیا ہے. اپنے خطاب کے آخر میں جناب مودی

نے سامعین سے زور دے کر کہا کہ وہ اپنے بھائی سے ترغیب قصے اور کہانیاں شیئر کرتے رہیں. وزیراعظم نے کہا کہ من کی بات کے ذریعے ان کوششوں کے بارے میں سیکھنے سے ملک کے دیگر حصوں کے لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے. نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ امید ظاہر کی کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ آنے والے تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت خود کفیل اور مستقبل کے دفاعی ایکو نظام تیار کرنے کی سمت آگے بڑھتے ہوئے اگلے 10-20-25 سال کے دوران جنگی ساز و سامان کی نوعیت کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی صلاحیت بڑھا رہا ہے. انہوں نے آج نئی دلی میں ایک میڈیا ہاؤس کے زیر اہتمام پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی. جناب راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ ملک کو صرف تکنیک درامد کرنے پر ہی توجہ مرکوز نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے دفاعی ٹیکنالوجیاں تیار کرنے اور انہیں جدید طرز پر ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. جناب سنگھ نے زور دے کر کہا کہ جدید طرز کی جنگ اب مسلح افواج یا ہتھیاروں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ کثیر جہتی بن گئی ہے. بھارت نے سبھی فریقی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جاری تنازعات کے درمیان تحمل سے کام لیں, کشیدگی کم کرنے, شہریوں کی حفاظت اور تجارت و توانائی کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنائیں. کل رات نیویارک میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ جنگوں کے اثرات صرف براہ راست شامل ملکوں تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ ان کی سرحدوں سے بہت دور تک دیگر ممالک کے شہریوں کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشیدگی اور تنازعات عالمی سلامتی کو غیر مستحکم کرتے ہیں, ترقی کی رفتار کو سست کرتے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی کے شعبوں میں ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت دیے جانے کے بھارت کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی ہے. کل رات نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب لاوروف نے کہا کہ روس ایشیا, افریقہ اور لاطین امریکہ کی نمائندگی کو وسیع کرنے کے حق میں ہے. انہوں نے کہا کہ روس بھارت اور برازیل کی مستقل رکنیت کی امیدواری کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے عالمی خطے جنوب کے ملکوں کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مزید نشستیں مختص کرنے کی وکالت کی اور بھارت اور برازیل کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا. جناب لاوروف نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے تحت مغربی ممالک کے لیے مزید نشستیں مختص نہیں کی جانی چاہیے, خصوصاً جرمنی اور جاپان کے لیے جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اب عسکریت پسندی اور ماضی کی طاقت و حیثیت کی بحالی کی کوششوں کی راہ پر گامزن ہیں. اقوام متحدہ سلامتی کونسل UNSC کے کل 15 ارکان ہیں. ان میں 5 مستقل ارکان شامل ہیں جنہیں ویٹو کا اختیار حاصل ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے مقصد سے پیش کیے گئے 7 روزہ روڈ میپ کی تجویز پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے رد عمل کا نوٹس لیا ہے. تاہم اسے ابھی تک کسی سالس کے ذریعے امریکہ کی جانب سے باضابطہ کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے. عراقچی نے کہا کہ ایران سالسی کرنے والوں کے ذریعے امریکہ کے باضابطہ موقف کا منتظر ہے. جنوبی افریقہ کے 2 سب سے بڑے شہر میں گولی باری کے الگ الگ واقعات میں کم سے کم 27 لوگ ہلاک ہو گئے. پولیس نے آج بتایا کہ کل رات 17 لوگ اس وقت ہلاک ہو گئے جب AK-47 رائفل اور پسٹل لیے ہوئے کچھ افراد نے جوہانسبرگ کے جنوب مغرب میں واقع ویڈیلا شہر میں ایک بار میں گولی باری شروع کر دی. اس طرح کے ایک اور واقعے میں کیپ ٹاؤن کے نزدیک آج 10 لوگ ہلاک ہو گئے. ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. پولیس ان معاملوں میں ملوث بندوق بردار افراد کو تلاش کر رہی ہے. پاکستان میں شمال مغربی خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 35 دیگر زخمی ہو گئے. نیپال کے مغربی حصے میں تبت سرحد کے نزدیک ہنگلونگ ہمال کے بنیادی پڑاؤ کے برف کے تودے کی زد میں آنے کے بعد سے 10 افراد لاپتہ ہوئے. یہ واقعہ آج صبح پیش آیا. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے اسکویش میں چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں. ابھی سنگھ کو مردوں کے سنگلز زمرے کے اسکویش مقابلے میں چاندی کا تمغہ ملا. وہ فائنل میں ملیشیا کے کھلاڑی سے ہار گئے. خواتین کے سنگلز زمرے کے

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. خیر مقدم ہے ہمارے سبھی سامعین کا. جی سنیے تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگرامز کا خلاصہ. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ایک فنکار پروگرام. آج کے فنکار ہیں ہری ہرن. وقت رہے گا 9:20.

دس بج کر تیس منٹ پر سنیے گا سامعین کی فرمائشی میں اس پر مبنی پروگرام تعمیل ارشاد. تعمیل ارشاد پروگرام جاری رہے گا رات 11:45 تک. دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبریں برصغیر سے نشر کی جائیں گی.

غیر اس کے 45 منٹ پر استاد جعفر حسین خان نظامی قوال اور ساتھیوں سے قوالی سنیے گا. عالمی خبروں کا وقت رہے گا شب کے 12 بجے 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سنیے گا پنڈت دیورت چودھری کا ستار پر بجایا راگ درباری. پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب پیش کیا جائے گا رات 12:30 پر. اور تیسری مجلس کے آخر میں سنیے گا خبریں. تو سمجھ یہ تھی ان پروگرامز کی جانکاری جو آج آپ اردو سروس کی تیسری مجلس میں سنیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. لیجیے سنیے پروگرام ایک فنکار. آج کے فنکار ہیں ہری ہرن.

0: کی جگہ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ڈیجیٹل صحت کے شعبے میں تیزی سے پیش رفت کے دور میں ڈاکٹروں کے اندر ہمدردی کے جذبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب رادھا کرشنن آج تروانتپورم میں اس یو ٹی اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ نینو میڈیسن مستقبل میں علاج کو زیادہ جدید، مؤثر اور ہر مریض کی ضرورت کے مطابق بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ نئی دلی میں آج ورلڈ کانگریس آن نینو میڈیسن 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ بایو ٹیکنالوجی کا محکمہ نینو میڈیسن کے شعبے میں 210 تحقیقی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے 174 کروڑ روپے کی مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے رننگ کلچر ایپ اور دیگر سے متعلق ایک معاملے میں تقریباً 442 کروڑ مالیت کی منقولہ اور غیر منقولہ احساسوں کو عارضی طور پر ضبط کیا ہے۔ یہ کاروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے دفعات کے تحت کی گئی ہے۔ جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج آئیچی ناگویا میں خواتین کی لمبی چھلانگ کے مقابلے میں این سی سوجن ایڈی پلی نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ این سی 6 میٹر 53 سینٹی میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ دوسرے مقام پر رہیں۔ مردوں کی اونچی چھلانگ میں بھارت کے سرویش کشارے نے 2 میٹر 25 سینٹی میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ایتھلیٹ ہریتا بھدرا نے خواتین کی 200 میٹر دوڑ کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ تیجسوین شنکر نے ڈیکاتھلان مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 3000 میٹر اسٹیپل چیز مقابلے میں بھارتی ایتھلیٹ پارول چودھری نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ فی الحال تمغوں کی فہرست میں بھارت 12ویں مقام پر ہے اور سونے کے 4، چاندی کے 16 اور کانسے کے 17 تمغوں کے ساتھ مجموعی طور پر 37 تمغے جیت چکا ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس، بالا کوٹ فضائی حملے اور آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں۔ من کی بات پروگرام میں وزیراعظم مودی نے 2027 کی مرد و شماری میں کی گئی پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک 32 کروڑ سے زیادہ کنبوں کے اعداد و شمار ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں اور زیادہ لوگوں کی شرکت پر زور دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اپنی دفاعی خود مختاری سے سمجھوتا کیے بغیر عالمی استحکام کا خواہاں ہے۔ اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے شہر سابرمتی سے LNG سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو ماحول کے لیے سازگار توانائی کے مقصد سے ریلوے میں کی گئی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ویب نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, پروگرام ہیلتھ ٹپس میں سنیے صحت کے حوالے سے کچھ باتیں. سمیر, آج کل ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ ناقص خوراک, ذہنی دباؤ, غیر متحرک زندگی, موٹاپا, ہائی بلڈ پریشر, ذیابطیس جیسی خاموش بیماریاں ہیں. آج ہم بات کریں گے خواتین میں ہارٹ اٹیک کے مسئلے پر. خواتین کی دل کی صحت پر اکثر چرچا نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر زیادہ مطالعہ کیا جاتا ہے, جبکہ دل کی بیماریوں سے خواتین کی شرح اموات کینسر سے کہیں زیادہ ہے. خواتین میں ہارٹ اٹیک کی علامتیں بالکل الگ ہوتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں تو اس خطرے کو یعنی خواتین کے دل کے دورے کو کم کیا جا سکتا ہے. کچھ باتیں خواتین اور مرد دونوں کے لیے کارگر ہیں, جیسے صحت وقت خوراک, متواتر ورزش,

بلڈپریشر، گلوکوز اور کولیسٹرول کو قابو میں رکھنا وغیرہ۔ خواتین میں ہارٹ اٹیک کے رسک فیکٹر یعنی جوکم کا عنصر کیا ہے؟ جی ہاں، وہ ہے ہائپر ٹینشن، کولیسٹرول کا بڑھنا، ذیابیطس کسی بھی قسم کا نشہ اور فیملی ہسٹری یعنی گھر کے حالات۔ یہ سارے فیکٹر مرد اور خواتین دونوں کے لیے ایک وارننگ ہے، تو ہوشیار ہو جائیے سبھی لوگ۔ لیکن خواتین کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین حساس دل کی مالک ہوتی ہیں، بہت جلدی ٹینشن لے لیتی ہیں، ذرا سی بات پر حد سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور اس کا اثر براہ راست ان کے دل پر پڑتا ہے۔ جو خواتین پریگنینسی کے دوران پری کلیمپسیا بیماری کا شکار ہوتی ہیں، انہیں بعد میں دل کی بیماری کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ پری کلیمپسیا کیا ہے؟ جی ہاں، پری کلیمپسیا حمل کے 20ویں ہفتے کے بعد ہونے والی ایک سنگین صورتحال ہے، جس میں اچانک ہائی بلڈ پریشر، لیور یا کڈنی کو نقصان پہنچانے والی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن خواتین کو 45 سال کی عمر سے پہلے مینوپاز ہوتا ہے، انہیں بھی دل کی بیماری کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ کیا ہے خواتین میں ہارٹ اٹیک کی علامتیں؟ بتائیں گے ایک چھوٹے سی وقفے کے بعد۔

زمین ہم بات کر رہے ہیں خواتین میں دل کے دورے کے بارے میں یعنی ہارٹ اٹیک کے بارے میں. کیا ہے خواتین میں دل کے دورے کی علامتیں؟ جی ہاں سمعین, خواتین میں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اسے اکثر ڈاکٹر اور خواتین دونوں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ ہے کئی بار زیادہ دباؤ اور درد محسوس نہ ہونا. چھاتی میں درد اس کی سب سے عام علامت ہے جسے زیادہ تر خواتین اس دباؤ یا بھاری پن بتا کر نظر انداز کر دیتی ہیں, جبکہ مرد اس کو فوراً پہچان کر درد بتاتے ہیں اور فکر مند ہو جاتے ہیں. خواتین میں دوسری علامتیں ہیں جی متلانا, سانس لینے میں مشکل پیش آنا, جبڑوں میں درد, پیٹ کے اوپری حصے میں درد, ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنا, بہت تھکان محسوس ہونا وغیرہ. ذمہ داریوں کے چلتے خواتین اکثر صحت پر دھیان نہیں دیتی اور علامتوں کو نہ سمجھ کر وجوہات تلاش کرتی ہیں. میڈیکل ریسرچ میں اکسانیت نہ ہونے سے صحت کی دیکھ بھال متاثر ہوتی رہی ہے. دوائیوں کی دریافت, میڈیکل ڈیوائسز کے معاملے میں خواتین کی حصہ داری محدود رہی ہے اور میڈیکل ڈیوائسز زیادہ تر مردوں کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہیں. لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس پر بھی جلدی ہی کوئی ٹھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں. آج کل میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ کسی بھی بیماری کا علاج وقت رہتے ممکن ہے, لیکن ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو بیدار رہنے کی. اس لیے اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں اور صحت مند رہیں. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی, کسی اور دن پھر حاضر ہوں گی صحت سے جڑی کچھ اور باتوں کے ساتھ. ہیلتھ ٹپس کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

میرے ساتھ پروگرام میں آج آپ کی میزبان ہوں میں نغمہ آدابر سے. پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے, استقبال ہے ہمارے سبھی سامعین کا. آپ بھی شامل ہو جائیے ہمارے پروگرام میں اپنی فرمائش ای میل کے ساتھ اور بھیج دیجیے ہمیں اپنی فرمائش اردو سروس ESD@gmail.com پر.

کشتی آواز میں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا. فلم کا نام تھا سفر. نغمہ نگار تھے اندیور, موسیقار تھے کلیان جی آنند جی. سننے کی فرمائش آپ سب کی تھی. یہ فرمائش میرے میں ملا ہے گھنٹہ گھر چوک کنڈوا سے سنجے پنچولیا, پرینکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا کا. اسی نغمے کو سننا چاہا تھا. بلائی چھتیس گڑھ سے اتم سنگھ جنگیل, مورا جنگیل اور انیل کمار اور ان کے بہت سارے ساتھی. اگلی فرمائش آئی ہے جیل روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے نریندر کمار تیواری, مہیندر کمار تیواری اور اوما تیواری کی. رگوویر نگر سے فرمائش آئی ہے دلاور خان حسینا بانو علی نایاب اور لڈو کماری کی. اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے, یہ ہم تک پہنچ رہا ہے سنبل پور کاکنیر سے فاگو رام یادو, جیوتی یادو اور اجسوی یادو. اسی نغمے کو سننا چاہا تھا. گاڑنگ نگر یوتمال مہاراشٹر سے لکشمن لوکھنڈے, کلپناتائی لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے نے. اور یہ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے ضلع واشنگ پشچم ودربھا سے یوگی راج مسکے, شری رام مسکے اور اندر مولی اندو مالی اور کویتا ان کے ساتھ ہیں اور ان کے بہت سارے ساتھی بھی ہیں. اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچا ہے پوٹیا کلا درگ سے سنجے ساہو, سجاتا ساہو, ششانک ساہو کا. یہ فرمائش پہنچی ہے رادھی شیام کی گوکل چوک گنگا جل سہرسہ بہار سے اور ان کے ساتھ

0: سامعین، طویل ارشاد پروگرام خبروں کے بعد جاری رہے گا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. لیجیے سنیے خبریں بر صغیر سے.
1: یہ آکاشوانی ہے، بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں محمد شہزاد. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس، بالاکوٹ فضائی حملے اور آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں. من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے 2027 کی مردم شماری میں کی گئی پیش رفت کو اجاگر کیا. انہوں نے مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں اور زیادہ لوگوں کی شرکت پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے شہر سابرمتی سے ایل این جی سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو ماحول کے لیے سازگار توانائی کے مقصد سے ریلوے میں کی گئی ایک بڑی کامیابی ہے. اور ایشین گیمز میں بھارت نے خواتین کی لمبی چھلانگ اور مردوں کی اونچنگ چھلانگ، نیز مردوں اور خواتین کے اسکویش سنگلز میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں. اور ڈیکاتھلون خواتین کی اسٹیپل چیز، نیز 200 میٹر کے مقابلے میں کانسی کے تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ 2016 کا سرجیکل اسٹرائک، 2019 کا بالاکوٹ فضائی حملہ اور 2025 میں کیا گیا آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں. وزیر اعظم آج آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کر رہے تھے.

0: اور غیر منقلع اثاثوں کو عارضی طور پر ضبط کیا ہے۔ یہ کاروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کی دفعات کے تحت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق ضبط کیے گئے اثاثوں میں فکس ڈپازٹس، تجارتی دکانیں، ایک ویلا اور دیگر رہائشی عمارتیں شامل ہیں جو گیمز کرافٹ ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ سے وابستہ افراد اور اداروں کے نام پر ہیں۔ بھارت نے افغانستان کو جاری اپنی انسانی امداد کے تحت کابل کے سرکاری اسپتال کے لیے جان بچانے والی ادویات اور طبی استعمال کی اشیاء کی ایک کھیپ روانہ کی ہے۔ وزیر خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بھارت کی انسانی امداد مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج آئیچی ناگویا میں خواتین کی لمبی چھلانگ کے مقابلے میں این سی سوجن اڈپلی نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ این سی 6 میٹر 53 سینٹی میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ دوسرے مقام پر رہی۔ مردوں کی اونچی چھلانگ میں بھارت کے سرویش کشارے نے 2 میٹر 25 سینٹی میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ایتھلیٹ ہریتا بھدرا نے خواتین کی 200 میٹر دوڑ کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ تیجسوین شنکر نے ڈیکاتھلون مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کی 3000 میٹر اسٹیپل چیس مقابلے میں بھارتی ایتھلیٹ پارول چودھری نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ فی الحال تمغوں کی فہرست میں بھارت 12ویں مقام پر ہے اور سونے کی 4، چاندی کے 16 اور کانسے کے 17 تمغوں کے ساتھ مجموعی طور پر 37 تمغے جیت چکا ہے۔ سرویس مودی دروپدی مرمو نے تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ بھارت نے آج ازبکستان کے شہر سمرقند میں 2026 کے شطرنج اولمپیاڈ میں نونا گریپنڈا شلوی ٹرافی اپنے پاس برقرار رکھی۔ بھارت نے اوپن زمرے میں بہترین مجموعی کارکردگی والے ملک کے طور پر اپنی مہم مکمل کی اور خواتین کے مقابلے میں اس نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کی کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بھارت نے 8 وکٹ سے جیت لیا ہے۔ تھیرووننتھاپورم میں کھیلے گئے اس میچ میں ویسٹ انڈیز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 295 رن بنائے۔ 296 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 41 اوورز اور 4 گیندوں میں 2 وکٹ پر 300 رن بنا کر میچ جیت لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس، بالاکوٹ فضائی حملے اور آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی بیرانہ مثالیں ہیں۔ من کی بات پروگرام میں وزیراعظم مودی نے 2027 کی مردم شماری میں کی گئی پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع اس سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں اور زیادہ لوگوں کی شرکت پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گجرات کے شہر سابرمتی سے ایل این جی سے چلنے والی ملکی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو ماحول کے لیے سازگار توانائی کے مقصد سے ریلوے میں کی گئی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: انڈیا ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سنیے تمل ارشاد پروگرام کا اگلا حصہ۔

سانیا سمائن بہت ہی بہترین نغمہ، مکیش کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اگلا نغمہ ہم آپ کو سنوائیں گے لتا منگیشکر کی آواز میں، فلم کا نام ہے ایک کلی مسکائی، موسیقار ہیں مدن موہن، سننے کی فرمائش آپ سب کی ہے۔ بہادرگنج غازی پور سے آزاد علی انور، روزانہ پروین عبداللہ آزاد، اس نغمے کو سننا چاہا ہے کشیشور پرساد گپتا، رانی مکیش گپتا اور ردھی سدھی نے۔ انفارمیشن میل ملا ہے ہمیں راج نگر کانتی نکیتن سے۔ آئل کولے، چھایا کولے اور پریانشی کولے ناگپور مہاراشٹر سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، ان کا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے۔ چندواڑہ مدھیہ پردیش سے ادیوان ٹھاکرے، دیپک ٹھاکرے اور نوین ٹھاکرے۔ علی گڑھ والی سے وسنت سنگھ چن، راج کمار اور کلدیپ گاندھی، ملان پور داخہ سے راجی جین، بٹو جین اور سنجیو جین۔ اور یہ فرمائشی میل ہمیں ملا ہے ہرش وردھن پانڈے، پنا اور ان کا نام ٹھیک سے نہیں لکھا ہوا انہوں نے، پدوائی نگر سدھپورا ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیا زبیر انجم خان، کرنور سے نریندر شرما، کرن شرما اور نتن میانک شرما، بلائی چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن، کوشلیہ دیوانگن اور ڈمپل ہیملتا دیوانگن۔ اگلا فرمائشی میل ملا ہے ہمیں گاؤں تھانہ پنجاب سے ہرجندر چندا، جسویر جسی اور سیتا اور گیتا کا۔

سلطنت عبد الرؤوف سی ولی اللہ انصاری، آسمہ ناز انصاری اور محمد سلطان انصاری، کلین گنج کھنڈوا سے کوثر بی پوار، حسینہ بانو اور حنا سعید کھوکر، احمد بھائی پھول والے، عمران احمد پھول والے، اقبال احمد پھول والے، یہ فرمائش میل ملا ہے چھوٹی بلیا فلم سٹی ممبئی سے، بڑے چھتیس گڑھ سے بھائی مکیش شرما، گورو شرما اور گریما شرما، اور ہم سامعین کو بتا دیں کہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا 11:45 تک، تو ہماری کوشش رہے گی کہ آپ سب کی فرمائشی میل ہم شامل کریں۔ نریندر مودی ٹھاکر صاحب اور کلدیپ سنگھ ہورا، بھارت بھوشن کی فرمائش ہمیں ملی ہے رام گڑھ کینٹ سے، ناندیڑ مہاراج سے نارائن گائکواڑ، دیانند گائکواڑ اور اومکار گائکواڑ، جو سنیے اپنی پسند کا یاد لانا۔

اور سمجھ لیجیے سنیے اب اس پروگرام کی آخری پیشکش کھلونا فلم کا نغمہ. آواز لتا منگیشکر کی, نغمہ نگار آنند بخشی اور موسیقار لکشمی کانت پیارے لال. اور سننے کی فرمائش آپ سب کی ہے محمد یاسین انجان سہمان آباد دادا بابو روڈ گڈی جھارکھنڈ سے, سبتو چودھری کولکتہ سے, سہارنپور کمال گنج فرخ آباد سے, تسنیم احمد فاروقی. ریڈیو فرمائشی میل ہم تک پہنچا پرکاش نشاد, سورم نشاد اور بابو نشاد رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے. ریڈیو فرمائشی میل پہنچا ہے سوریش گور کا, پون گور نروتم گور بھی ہیں ان کے ساتھ, کاس گنج سے فرمائشی میل ہمیں موصول ہوا ہے. اور اگلا فرمائشی میل ہم تک پہنچ رہا ہے, یہ آیا ببلو انصاری ڈبلو انصاری بی بی عالیہ کا جھارکھنڈ سے. شہید علی کا ہمارے پاس یہ فرمائشی میل پہنچ رہا ہے تامرم چنئی سے, شہید علی, عفت فاروقی اور بیٹی حفظہ علی کا.

میں ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تعمیل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. لیجیے سنیے استاد جعفر حسین نظامی قوال اور ساتھیوں سے قوالی.

0: لائن ابھی آپ سن رہے تھے استاد جعفر حسین نظامی قوال اور ساتھیوں سے قوالی، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شب کے 12 بجے ہیں، اب سنیے عالمی خبریں۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ حبیب رحمان سے عالمی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس، بالا کوٹ فضائی حملے اور آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں۔ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم مودی نے 2027 کی مردم شماری میں کی گئی پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں اور زیادہ لوگوں کی شرکت پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے شہر سابرمتی سے ایل این جی سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو ماحول کے لیے سازگار توانائی کے مقصد سے ریلوے میں کی گئی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایشین گیمز میں بھارت نے خواتین کی لمبی چھلانگ اور مردوں کی اونچی چھلانگ نیز مردوں اور خواتین کے اسکواش سنگل میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں، اور بیچ ایتھلون خواتین کے اسٹیپل چیز نیز 200 میٹر کے مقابلے میں کانسے کے تمغے جیتے ہیں، اور بھارت نے ازبیکستان میں شطرنج اولمپیاڈ میں نونا گیپرانڈیش بیلی ٹرافی اپنے پاس برقرار رکھی ہے۔ اس نے اوپن زمرے میں چاندی اور خواتین کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2016 کا سرجیکل اسٹرائک، 2019 کا بالا کوٹ فضائی حملہ اور 2025 میں کیا گیا آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں۔ وزیر اعظم کل آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کر رہے تھے، جہاں مودی نے کہا کہ بھارت آج سرحد پار سرجیکل حملے کے 10 سال پورے ہونے کی یاد تازہ کرے گا۔ بھارت نے 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کی رات یہ حملے کیے تھے، جس میں اس مہینے کے آغاز میں اوری میں کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں لائن آف کنٹرول کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ جناب مودی نے کہا کہ پچھلی دہائی میں 2016 کے سرجیکل اسٹرائک اور 2019 کے بالاکوٹ فضائی حملوں سے 2025 کے آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار ایک واضح پیغام دیا کہ دہشت گردانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جہاں

لیکن اس وقت کو یاد کیا جب سلسلے وار بم دھماکے ملک میں اکثر ہوتے تھے۔ انہوں نے 13 ستمبر 2008 کو دلی میں کیے گئے سلسلے وار بم دھماکوں کا ذکر کیا جن میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جس کے کچھ ہی ہفتے بعد ممبئی میں 26/11 کے دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت آج دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور اپنے اس طریقہ کار کا سمرا بھی دیکھ رہا ہے۔ 2027 کی مردم شماری کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ اس عمل کا پہلا مرحلہ تقریباً سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مکمل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 32 کروڑ سے زیادہ کنبوں کے اعداد و شمار ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مردم شماری کا یہ کام لداخ، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور اتراکھنڈ کے دور دراز اور برف سے ڈھکے ہوئے علاقوں میں بھی جاری ہے، جہاں بہت سے تحریک دینے والے تجربات حاصل ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ مردم شماری ایک قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوش شماری کی سہولت سے یہ عمل آسان ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے لوگوں کو مبارکباد دی اور آئندہ تہواروں کے دنوں میں خوشی اور خوشحالی کی نیک خواہشات پیش کی۔ جناب مودی نے 2 اکتوبر کو بابا قوم مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں لوگوں کی اور زیادہ شرکت پر زور دیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کسی ڈاکٹر کے انسانی ہمدردی کے جذبے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ڈیجیٹل صحت کے شعبے میں تیزی سے پیش رفت کے دور میں ڈاکٹروں کے اندر ہمدردی کے جذبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب رادھا کرشنن کل ترونانتپورم میں ایس یو ٹی اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نوجوان ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ اپنی بات واضح اور جامع انداز میں پیش کریں۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ وکست بھارت کا ہدف تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جو ملک کا ہر گاؤں ترقی یافتہ ہو۔ انہوں نے داخلہ اور امداد باہمیم کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے سابرمتی میں کئی بڑے ریلوے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا اور آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں کی لاگت 1500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وزیر موصوف نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی موجودگی میں ملک کی پہلی ایل این جی سے چلنے والی ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین سابرمتی اسٹیشن سے روانہ کی گئی۔ اس ٹرین میں ڈیزل اور رقیق بنائی گئی قدرتی گیس کے دونوں ایندھن کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے انجن میں تقریباً 40% روایتی ایندھن ڈیزل کی جگہ 1400 ہارس پاور کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھارت کے ماحول دو سفر اور کاربن کے اخراج کو پوری طرح ختم کرنے کے ملک کے مقاصد کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس موقع پر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 12 سال میں بھارتی ریلویز کی قابل ذکر تبدیلی کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے جدید ریل بنیادی ڈھانچے میں بھارت کی تیز رفتار ترقی پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل کہا ہے کہ بھارت کسی ملک کے کسی علاقے پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا، البتہ اگر اسے دھمکی دی جائے گی تو وہ اپنی سلامتی اور دفاعی خود مختاری کی حفاظت کرے گا۔ نئی دہلی میں ایک میڈیا ہاؤس کی طرف سے منعقدہ دفاع سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ بھارت عالمی استحکام چاہتا ہے لیکن اپنی دفاعی خود مختاری کی قیمت پر نہیں۔ وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ کسی ایسے ملک کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی جو بھارت کے خلاف دہشت گردی کو بڑھاوا دے۔ قومی اتحاد کو قومی سلامتی کا ایک اہم ستون قرار دیتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کی سلامتی اکیلے مسلح فوجوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہر شہری کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ مذہب، ذات پات، زبان، خطے اور دیگر طرح کی شناخت کی بنیاد پر کی جانے والی تفریق سے اوپر اٹھیں اور قومی مفاد کو ذاتی اور چھوٹے مفادات سے اوپر رکھیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ نیورو میڈیسن مستقبل میں علاج کو زیادہ جدید، مؤثر اور ہر مریض کی ضرورت کے مطابق بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
नई दिल्ली में कल वर्ल्ड कांग्रेस ऑन नैनो मेडिसिन 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का महकमा नैनो मेडिसिन के शोबे में 210 तहकीकी और तरक्याती मंसूबों के लिए 174 करोड़ रुपए की मुआवनत

0: ہے۔ بھارت نے افغانستان کو جاری اپنی انسانی امداد کے تحت کابل کے سرکاری اسپتال کے لیے جان بچانے والی ادویات اور طبی استعمال کی اشیاء کی ایک کھیپ روانہ کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جائسوال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بھارت کی انسانی امداد مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج آئی چین اگویا میں خواتین کی لمبی چھلانگ کے مقابلے میں این سی سوجن ایڈپلی نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ این سی 6 میٹر 53 سینٹی میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ دوسرے مقام پر رہی۔ مردوں کی اونچی چھلانگ میں بھارت کے سرویش کشارے نے 2 میٹر 25 سینٹی میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ایتھلیٹ ہریتا بترا نے خواتین کے 200 میٹر دوڑ کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ تیجسوی شنکر نے ڈیکاتھلون مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 3000 میٹر اسٹیپل چیز مقابلے میں بھارتی ایتھلیٹ پارول چودھری نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ فی الحال تمغوں کی فہرست میں بھارت 12ویں مقام پر ہے اور سونے کے 4 چاندی کے 16 اور کانسے کے 17 تمغوں کے ساتھ مجموعی طور پر 37 تمغے جیت چکا ہے۔ بھارت نے آج ازبیکستان کے شہر سمرقند میں 2026 کے شطرنج اولمپیاڈ میں نونا گیپرنڈاش ویج ٹرافی اپنے پاس برقرار رکھی ہے۔ بھارت نے اوپن زمرے میں بہترین مجموعی کارکردگی والے ملک کے طور پر اپنی مہم مکمل کی اور خواتین کے مقابلے میں اس نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس، بالاکوٹ فضائی حملے اور آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں۔ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم مودی نے 2027 کی مردم شماری میں کی گئی پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں اور زیادہ لوگوں کی شرکت پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گجرات کے شہر سابرمتی سے LNG سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو ماحول کے لیے سازگار توانائی کے مقصد سے ریلوے میں کی گئی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا میں 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور DD فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اور یہ سامعین، اب سنیے کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں پنڈت دیورت چودھری کا ستار پر بجایا راگ درباری۔

بخیر کی آواز میں یہ نغمہ تھا فلم آوارہ کا. نغمے کے بول لکھے تھے اسرت جے پوری نے اور موسیقی ترتیب دی تھی شنکر جے کشن نے. اگلا نغمہ آپ سنیں گے محمد رفیع کی.

0: حضرت محمود کی آواز میں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا. فلم کا نام تھا ادا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب آپ خبریں سنیں گے.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے. اب آپ حبیب الرحمان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس، بالاکوٹ فضائی حملے اور آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں. من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم مودی نے 2027 کی مردم شماری میں کی گئی پیش رفت کو اجاگر کیا. انہوں نے مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم اور زیادہ لوگوں کی شرکت پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے شہر سابرمتی سے ایل این جی سے چلنے والی ملک کی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو ماحول کے لیے سازگار توانائی کے مقصد سے ریلوے میں کی گئی ایک بڑی کامیابی ہے. اور ایشین گیمز میں بھارت نے خواتین کی لمبی چھلانگ اور مردوں کی اونچی چھلانگ نیز مردوں اور خواتین کے اسکویش سنگل میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں. اور ڈیکیتھلون خواتین کی اسٹیپل چیز نیز 200 میٹر کے مقابلے میں کانسے کے تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2016 کا سرجیکل اسٹرائک، 2019 کا بالاکوٹ فضائی حملہ اور 2025 میں کیا گیا آپریشن سے دور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں. وزیر اعظم کل آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کر رہے تھے. جناب مودی نے کہا ہے کہ بھارت آج سرحد پار سرجیکل حملے کے 10 سال پورے ہونے کی یاد تازہ کرے گا. بھارت نے 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کی رات میں یہ حملے کیے تھے، جن میں اس مہینے کے آغاز میں اوری میں کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں لائن آف کنٹرول کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. جناب مودی نے کہا ہے کہ پچھلی دہائی میں 2016 کے سرجیکل اسٹرائک اور 2019 کے بالاکوٹ فضائی حملوں سے 2025 کے آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار ایک واضح پیغام دیا ہے کہ دہشت گردانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جناب مودی نے اس وقت کو یاد کیا جب سلسلے وار بم دھماکے ملک میں اکثر ہوتے تھے. انہوں نے 13 ستمبر 2008 کو دلی میں کیے گئے سلسلہ وار بم دھماکوں کا ذکر کیا، جن میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جس کے کچھ ہی ہفتے بعد ممبئی میں 26/11 کے دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت آج دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اور اپنے اس طریقہ کار کا ثمرہ بھی دیکھ رہا ہے. 2027 کی مردم شماری کے بارے میں جناب مودی نے کہا ہے کہ اس عمل کا پہلا مرحلہ تقریباً سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مکمل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 32 کروڑ سے زیادہ کنبوں کے اعداد و شمار ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مردم شماری کا یہ کام لداخ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور اتراکھنڈ کے دور دراز اور برف سے ڈھکے ہوئے علاقوں میں بھی جاری ہے، جہاں بہت سے تحریک دینے والے تجربات حاصل ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ مردم شماری ایک قومی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ خود شماری کی سہولت سے یہ عمل آسان ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے لوگوں کو مبارکباد دی اور آئندہ تہواروں

کے دلوں میں خوشی اور خوشحالی کی نئے خواہشات پیش کی۔ جناب مودی نے 2 اکتوبر کو بابا قرب مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں لوگوں کی اور زیادہ شرکت پر زور دیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کسی ڈاکٹر کے انسانی ہمدردی کے جذبے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ڈیجیٹل صحت کے شعبے میں تیزی سے پیش رفت کے دور میں ڈاکٹروں کے اندر ہمدردی کے جذبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب رادھا کرشنن کل تھیرونانتپورم میں انسٹیٹیوٹ اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نوجوان ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ اپنی بات واضح اور جامع انداز میں پیش کریں۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ وکست بھارت کا ہدف تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب ملک کا ہر گاؤں ترقی یافتہ ہو۔ عمر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے سابرمتی میں کل کئی بڑے ریلوے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا اور آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں کی لاگت 1500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وزیر مصروف نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کی موجودگی میں ملک کی پہلی ایل این جی سے چلنے والی ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین سابرمتی اسٹیشن سے روانہ کی گئی۔ اس ٹرین میں ڈیزل اور رقیق بنائی گئی قدرتی گیس کے دوہرے ایندھن کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے انجن میں تقریباً 40% روایتی ایندھن ڈیزل کی جگہ 1400 ہارس پاور کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھارت کے ماحول دوست سفر اور کاربن کے اخراج کو پوری طرح ختم کرنے کے ملک کے مقاصد کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس موقع پر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 12 سال میں بھارتی ریلویز کی قابل ذکر تبدیلی کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے جدید ریل بنیادی ڈھانچے میں بھارت کی تیز رفتار ترقی پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل کہا ہے کہ بھارت کسی ملک کے کسی علاقے پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا، البتہ اگر اسے دھمکی دی جائے گی تو وہ اپنی سلامتی اور دفاعی خود مختاری کی حفاظت کرے گا۔ نئی دلی میں ایک میڈیا ہاؤس کی طرف سے منعقدہ دفاع سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ بھارت عالمی استحکام چاہتا ہے لیکن اپنی دفاعی خود مختاری کی قیمت پر نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ نینو میڈیسن مستقبل میں علاج کو زیادہ جدید، مؤثر اور ہر مریض کی ضرورت کے مطابق بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نئی دلی میں کل ورلڈ کانگریس آن نینو میڈیسن 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ بایو ٹیکنالوجی کا محکمہ نینو میڈیسن کے شعبے میں 210 تحقیقی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے 174 کروڑ روپے کی مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ بھارت نے افغانستان کو جاری اپنی انسانی امداد کے تحت کابل کے سرکاری اسپتال کے لیے جان بچانے والی ادویات اور طبی استعمال کی اشیاء کی ایک کھیپ روانہ کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بھارت کی انسانی امداد مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج آئیچی ناگویا میں خواتین کی لمبی چھلانگ کے مقابلے میں این سی سوجن ایڈپلی نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ این سی 6.53 میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ دوسرے مقام پر رہی۔ مردوں کی اونچی چھلانگ میں بھارت کے سرویش کشارے نے 2.25 میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ایتھلیٹ ہریتا بھدرا نے خواتین کی 200 میٹر دوڑ کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ تیجس ون شنکر نے ڈیکیتھلون مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 3000 میٹر اسٹپل چیز مقابلے میں بھارتی ایتھلیٹ پارول چودھری نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ فی الحال تمغوں کی فہرست میں بھارت 12ویں مقام پر ہے اور سونے کے 4، چاندی کے 16 اور کانسے کے 17 تمغوں کے ساتھ مجموعی طور پر 37 تمغے جیت چکا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بھارت نے 8 وکٹ سے جیت لیا۔ تھیرووننتھاپورم میں کھیلے گئے اس میچ میں ویسٹ انڈیز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 295 رن بنائے تھے۔ 296 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 41 اوور اور 4 گیندوں میں 2 وکٹ کے نقصان پر 300 رن بنا کر